ye mi ye awura de ye bi yo awura de kanenu ho mian kawo shebelim enewe

fo ema wo nyamia ni mo nyam wo nyamia sida ampa wo nu muta se wo ti ase na wo nkwa na se yankai wo anka wo fo ho woni me mom woni me mom woni me mom na ye shurade e bu ye eni ato ye e ti fio

Oh, Erade. Oma, ya ya mre. Empa bon sero de sabestra ye bio. Mare beshe de nashie ma. Si eno bibia ye twa ye ni akohwe no. Erade ho ho musam bra ye nso. Na me mayan tu onkai. Oh, it's a empa bon.

Ghana ha nyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pa no eya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.